0: zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
3: Radio Sljeme.
4: Točno u 6 sati u programu Radio Sljemena želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na 88,1. Evo nas na početku još jednog novog radnog dana. Četvrtak je sasvim drugačiji od svih ovih dana u tjednu. Jutro se tramvaji redovito voze, vraćaju se i vratili su se noćas već u svom punom opsegu u pogon, tako da je završeno i ovo uključivanje vozila na sve linije. I jutros možete tramvajski autobusni promet koristiti prema njihovom rasporedu vožnje. Nadam se da će to nekakav drugačiji ritam vratiti u grad, iako moram priznati da sam jako ponosna na sve nas, na sve vas koji ste se sjajno organizirali. Zapravo grad uopće nije bio, barem iz moje perspektive, u nekom posebnom kolapsu ili nekoj puno većoj gužvi nego što je to inače u ovo vrijeme rush hour-a. Tako da bravo za sve koji su počeli koristiti bicikle, bilo svoje, bilo bajseve. Dobro je to, budući da nas i vrijeme služi, nije loše niti za zdravlje, pa ako se pokazalo kao nešto što vam je dobra opcija, zašto isključiti tu mogućnost da vam to bude navika barem dok ne zahladi, dok ne krenu one magle i hladnoće, ako se možete rekreirati prije posla na taj način. Podržavam u svakom slučaju. Zanima me što ćete nam reći ujutro, kako je to funkcioniralo iz vaše perspektive. Mislim je naši spremni smo za krenuti i zagristi u još jedan četvrtak zajedno s vama. Malo ćemo protresti situaciju od prije 2-3 dana da vidimo jesu li se slegli dojmovi, što će se događati dalje. Čućemo i vas, naravno, i biti vam na raspolaganju za sve što donese današnji dan. Mario Dropučić za tonskim stolom, Đurđica Ivanković bira nam glazbu, Miljenko Cvitković već je na putu prema zagrebačkim ulicama i čućemo ga uskoro. Bit će danas naš reporter Boris Bogić, uređivaće vijesti. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, dobro jutro i dobrodošli na Sljeme.

0: Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam večer. Hvala vam lijepa kaj ste i u ovo vreme uz Radio Sljeme. Moram vam reći da se još uvijek najbolje unormalim tu na radiju kad sam u emisiji u kojoj sad već imam i dugogodišnje prijatelje, jer evo pratim njihove karijere, oni se meni nekad najdeju na putu, a još mi je lepše kad evo Adalbert Turner Juci, bok
1: a najljep pozdrav svim slušateljima,
0: dojde s podmlatkom koji se lepo razvija i prepoznali svoje darove, a vjerujem da je tu i mama malo pomogla. Vanja Turner, dobra ti večer.
2: Bok, lijep pozdrav svima.
0: Hvala vam lijepo, evo kaj ste se organizirali, potegnuli s Krapine do Prisavlja. Osim kaj sam Vanju srela prije 2 leta na recitalu, pa prošle godine na Popevkama za navek, ove godine smo bile skup na novim skladbama, Vanja.
2: Tako je, da, sreli smo se na probi, kaj je to bila subota. A niš, ove godine sam pjevala svoju popevku Zeleni maj, ovaj tekst je napisala Sandra Habijanac, ja sam napisala glazbu i eto, super je ispala ta popevka i to je bio moj debi na ovaj večeri novih popevki, tako da eto, baš lijepa večer za
0: da.
2: Pamćenje.
0: Pesma je super, budemo ju čuli, a da ne ispadne da si nam sad ti zanimljivija od tate. Budemo,
1: tako mora biti.
0: Tako mora biti.
1: Na mladima svijet ostaje.
0: Juci, a ti si sve mlađi. Ja ne znam koja je tvoja tajna. Jel to zato jer se družiš s mladima, ali izgledaš stvarno senzacionalno.
1: Da ne velim da pokrancljeno dišim, ne? Dobre, ajde, hvala na lijepim riječima. Nije baš da sam zdravstveno super, ali dobro je, mučimo. Znaš kak veli, svako ima svojega križa.
0: Ti znaš da kad se prejde 5 banki, da je svako jutro je neke, ne?
1: Ak se zbudiš jutro da te niš ne boli, micek neke ne štima s tobom.
0: Pa da, pogotovo evo, ljudi poput tebe koji se ne štede. Ali dobro, morali si se sad ipak početi malo štediti zadnjih
1: morala
0: leta.
1: Morala sam se, Bog me, nije više bilo da. Zazdržati.
0: Kak si ti, reci?
1: Pa recimo da je dobro. Ajde, malo ti zdravstveni problemi neki koji jesu, ali sad smo se već naviknuli na sve to. Duramo, guramo, koliko ide, bomo durali i to je tako.
0: Dok malo. Je glasa tu, dok glas
1: pa
0: se
1: za sad
0: služe.
1: Glas još služi. Glas još služi, da. Jest da više ne pretjerujem previše, ali ono, za gušti, za volju, si drage volje onako otpopevam neke one svoje standarde, one evergreene i tako.
0: Ti si u komediji.
1: Još uvijek, da.
0: I samo nam to kratko reci, iščekujete da se vrnete
1: pa,
0: u zgradu na
1: Gornjem smo već jako
0: gradu.
1: Dugo, da. Beskućnici smo već jako dugo i evo, nadam se da ćemo sad, ako se ne varam, 15. bi trebala biti čak i premijera na Rubu pameti. U kući, ako bude sve
0: sreće,
1: da, ne budem niš, da ne ureknem neke, ali u klubu malo tu i tam dajemo neke manje predstave i ove kabare.
0: U Cesarčevoj.
1: Da, u klubu Kontesa, klub kazališta komedija, u stvari sad ne.

0: dva sata čuješ ono više nego kad si mislio da možeš.
1: Da, i ljudi dobro reagiraju.
0: Jako dobro, jako dobro. Mm-hmm. I baš mi je drago zbog toga.
1: Ajde, moram to onda pogledati. Budem pogledala datume.
0: Da pače.
1: Kad bog de, Vanja, ti budeš imala sličan put na estradi kod tata ili budeš malo serioznija ili, kak se to veli, ozbiljnija u tom svom glazbenom putu? Ti si završila 3 godine na studiju pjevanja u Puli.
2: Završila sam 4. Mislim, 4+1.
1: Aha.
2: Ali ne bih rekla da seriozno ide uz mene ko osobu. Svejedno kaj se bavim opernim pjevanjem. I jako ga volim, naravno. I kaj sam starija, zapravo sve više. Ali nekak mi je od uvijek ljubav bila u mjuziklima. Znači, to mi je nekak ono bio uvijek broj jedan čime sam se htjela baviti i zato mi je baš super što sad ide novi projekt u komediji i redovnice nastupaju. I eto, sutra idem na audiciju, tako da svi koji me slušate, držite mi fige, kak bi bilo, ne znam. Ali od nekud treba krenuti, tako da to je za sad to.
1: Super.
2: A ostalo kažem, da, sad sam prva godina diplomskog ili tega zadnja godina fakulteta. Već imam dosta projekata u najavi, evo radimo Kozifan Tute na fakultetu, to će mi najvjerojatnije onda biti i diploma. 24.10. sam kao član zbora u Veseloj Udovici sa operom BB, to nastupamo u Puli. A onda ima različitih seminara i svašta nešto, tako da uživam još dok sam doma.
1: Da, tebe niš ne hvalim oko izgleda, zato jer si mlada pa slušatelji pretpostavljaju da gledaš malo bolje od mene i od Lucija. A evo imamo i na Face objavu, pa pogledajte kak je Vanja kad je u ležernom izdanju uz evo dvoje vremešnih ljudi. Drago mi je kad si došla, iako evo sutra imaš obavezu, ali nek ti ovo bude mali trening onda za sutra, ne? Kad budeš na ispitu, morala biš možda neke i reći osim odpjevati.
2: Pa ko zna kaj budu me tražili. Mislim, ja sam napravila ovo sve kaj je pisalo na stranici. Ne? Ja sad ako kaj dodatnog, onda bom se snašla.
1: Dobro, dobro. To je isto dobro ako se u improvizaciji snajdeš. Budemo sad malo zasvirali. Oblaci je prva stvar koju smo odabrali, Juci. To je Swing Again bil odličan,
0: da, da.
1: Jel da? Orkestrić.
0: Da, je, je baš. To je onaj guška, ja volim takvu glazbu i te glazbe sve manje, nažalost.
1: Mm-hmm.
0: U današnje vrijeme, a ja bih volio da je sve više. Tako da bomo se, nadamo se da mu se ja pokrenula opet u studio malo, mm-hmm, prvo u tom stilu nešto. Napravili smo par novih pjesmica pa bomo vidjeli kad se bude to ovjekovječilo.
1: Ovo je stvar koja se zasvira na Sljemenu, tako da slušatelji znaju, čujmo je skupa.

0: Da, ta glazba preživljava, aha, unatoč tome kad se vrijeme mijenja i kad
1: je, da,
0: umjetna inteligencija.
1: Da, pogotovo kad su i tekstovi dobri i kad se takvi aranžmani naprave i onda kad pričaš priču. To je bit.
0: Da, to je ono kaj ti voliš, jel?
1: Je.
0: Dobro, Vanja, ti djeluješ ko rokerica. A možda si čak bila pankerica kad si bila mlađa.
2: A to nisam. A rokerica to da.
0: To da. Evo, ja sam i mamu spomenula. Mama se isto oslonila na svoju muzikalnost i svoj taj dar i ona dela u školi, jel?
2: Da, ona je učiteljica klavira u osnovnoj glazbenoj školi u Krapini.
0: Uh-huh, jesi ti išla onda kod nje na klavir?
2: Ne. Ona je odmah mene dala kod druge učiteljice, rekla da nema šanse, kao da je bolje to tako, ja se slažem s njom, ali puno je doma radila sa mnom, da puno mi je pomogla.
0: Kak je to bilo, ajde probaj se sjetit, kad si bila malo manja nego kaj si sad, jel se doma uspjelo tatu vidjeti pa s njim zapjevati, jel tata usmjerili ili je to više uz mamu išlo?
2: Pa zapravo taj prvi dio kad sam bila osnovna škola smo joj živjeli u stanu s bakom i tata je puno gažirao i onda bi on dolazio kasno po noći, a ono, nas bi čuvala baka i onda mama nakon posla, a tata uvijek negdje bio. Pa tak je bilo, stvarno je.
0: Ko da smo u emisiji nekoj terapeutski.
1: No.
0: Tebi mala rekla, kaj te ide.
2: Ma nije, ali znam, sjećam se, znala sam se ja po noći probuditi kad bi on došao, jer kao stan je bil dosta mali i tata je imao dječju sobu samo za sebe. Tam smo ga stavili kao da po noći bude, ja sam spavala s bakom i brat je spavao s mamom na kauču na razvlačenje. To je bilo jako zabavno. Klavir je bio u dnevnoj sobi i ono, ja sam toliko mala, ono nešto, stalno drndala po tome i čak imam sliku gdje me tata čuva, on sjedi, ja sam na njemu i ja to nešto tipkam i niš, i onda je bilo kao upis, ono, ćeš u glazbenu školu, iskreno ne znam kaj sam rekla, valjda je bilo ono, da, upišite me, zašto,
0: samo
2: ne znam,
0: da, valjda, ne ispituju.
2: Ono, da, ono, idemo i niš, i onda sam to upisala i mislim, meni je to išlo i uvijek je bilo da sam i muzikalna i da mi to sve super ide i brzo sam učila, ali ja nisam imala koncentracije za to. I onda je mama doma radila to sa mnom, kao doslovno bi sjela pored mene i ona bi vježbala sa mnom, jer ja sama to ono, ne bi. Pol sata je gotovo, bacam.
0: Mogla fokusirati baš kako je trebalo.
2: I onda ima jedna priča gdje je, sam se jako razljutila na mamu jer ona mene stalno ispravljala i baš sam jako, jako bila ljuta. Ona rekla, dobro, onda te puštam na miru. I svirala sam nekog Baha i kaže moja učiteljica Katica, ono, šta je, to je bio neki B dur ili tak nešto, ja uopće preznake nisam svirala. I onda ta skladba totalno uopće nije zvučala kak je trebalo i moja učiteljica Katica samo ovako bila tiho, otišla je niz hodnik, kuca ljuto moje mami na vrata i kaže, pa Iris, pobogu, pa šta djete tu nisi rekla za predznake, šta je ovo? I onda da, uglavnom...
0: Mama je bila kriva.
2: Da, mama je bila kriva što jednom nije radila neke s menom. Tako da, kroz osnovnu školu to bilo jako zanimljivo. Svirali smo dosta ovako četveroručno, čak smo jednom svirali osmeroručno. Znači nas četiri cure, to mi je u jako lijepom sjećanju. I dalje, jako volim svirat klavir i u srednjoj školi sam dosta ovak sama nešto skladala ovak za klavir vamo tamo. Nisam si to baš zapisivala, više bi si ono snimila na diktafon kao bit će jednom kad dobim onak cjelokupnu ideju, pa imam tak frcleke nečega. Da, volim se vratiti tom klaviru, ali draži mi sad kad si sama biram. Kad ću svirat, negdje imam neki propisani program.
0: A reci mi, kak si onda glazbu napravila za ovu stvar na Krapini?
2: Pa to je isto jako zanimljiva priča. Ja sam se to zamislila, kak je mene kontaktirala Sandra Habijanac. Dobro, tekst je tu, tata piše glazbu. Znači, ja bom pjevala i moj je, ja sam sve riješila.
0: Da.
2: I niš, i mi smo sad, baš smo na večer svi bili doma, ono, mama, tata, brat, ja. I niš, evo, gled, trebalo bi to krenuti, trebamo neku glazbu napisati, ovo, ono. I tata, da, dobro, okej. I niš, ja uzmem taj tekst i sjela sam za klavir i nešto sam bez veze krenula iz neke šale. Ono, svirati neki motiv, ovo, ono. I ono, kad sam pročitala tekst kao ono mala hiža na vrhu Ternacije, onak zvučalo mi je nekak slatko i onda mi je došao taj motiv na na na na i onda je i tati se to dopalo i onda sam samo nastavila dalje i onak
0: razrađivati.
2: Da, doslovno u toj jednoj večeri sam složila te harmonije. To nije bilo ono, idem pametno slagat neke kad se s nečim slaže, nek je bilo ono, vodilo me je tak. I onda mi je tata rekao, e pa super, pa to je to, imaš pjesmu. Kao, a kaj je s refrenom? No, pa to boš sad još malo dodali, to ti je to. Tako da na kraju pjesma nastala ono, od 10 na večer do 11, jedan random utorak.
0: To kad ju talent ju preskoči.
1: Eto.
0: Da, da.
1: A samo to se je, treba usuditi kako
0: čovjek. A to je
1: rekao.
0: Najtočnije zapravo, jel
1: je,
0: da?
1: Je,
0: da,
1: da. Je. Najiskrenije.
0: Iskrenije ovo da. Kroz početnu igru.
2: Je, stvarno
0: nego da, ne znam, je prvo pitala AI, ne, neko bi da, možda da, išao daj mi neku ideju, pa po riječima i to. Svaka čast. Jako ti paše i da, ono, čuje se tebe u toj glazbi pogotovo, a i ti živiš u kući na Brijegu, ne?
2: Da, mala hiža na Veliternaciji.
0: Tako da niš nije slučajno. Vanja Turner iz Zeleni Maj, stvar je s ovogodišnji Krapine s večeri novih skladbi.

0: Slemenu.
1: Evo, čuli ste već ovu stvar u našem programu, meni je posebno fora, zato jer mi je i Vanja fora, evo od kad ju znam, velim 3 godine, prije 3 godine smo se prvi put srele na recitalu u Krapini, pa onda na popevkama za navek. Žal mi je da nemam tu snimku, imam ga rada, je bila popevka.
2: Da, to je bila moja prva godina da sam pjevala na Krapinskom festivalu i to pjesmi Angarada, koja je meni jako draga. Mm-hmm. Baš mi nekako ušla pod kožu.
1: Niš, morala boš snimiti to, pa onda da imamo i to jednom kad bude prilika. Ja sam si to bila zrezala i imala, ali nisam računala da ovaj moj sustav ne čuva 2 leta, nego par mjeseci, ali budem vidjela. Mislim, kod nas je to, kad su ti koncerti uživo, nije nužno da čuvaju snimke. Juci,
3: prosim,
1: daj lepo da malo se zmislimo, još dok su dinosauri hodali po svijetu, kad si ti počel se baviti s mužikom. Moram ti se pohvaliti da sam prije ljeta bila u Humu na Sutli.
3: Ma daj.
1: Prvi put.
3: Eto vidiš.
1: I da, jasno mi je, Zake tam rastaju talenti, Zake se tam razvija. Umjetnost
3: je,
1: u svakom smislu. Jesam dobro te locirala? Jesi ti iz Huma na Sutli?
3: Jesam. Rodom iz Huma na Sutli, da, s centra dole, s broda.
1: Da, bila sam u dvorani tam gdje se koncerti povremeno održavaju, Kmeti i Satelije su imale. Tako da, evo, moram se vrnuti.
3: Je, pa Hum je uvijek zanimljiv je, ja bih tak rekao. Ljudi tam nemaju baš previše slobodnog vremena, znaš, delaju. Svi su dosta zaposleni, ali onda kad je vrijeme za odmor, onda je pravi lijepi odmor.
1: Da.
3: Opuštanje, znaš, i onda kvalitetno uz mužiku i tak, kak treba.
1: Da, pa i ovo kad sam bila na koncertu, super je bil koncert, ali je bilo još bolje poslije.
3: Poklene, da, pa normalno.
1: Opet se i pjevalo i zaplesalo. Bilo je fora. Dobro, od tam si potekel, pa daj nam jedan kratki presjek kak je išel tvoj put u svijet.
3: Gle, zelje bi ti tog povedal. Jesam prišel z vojske domov, tu je bilo tam 90... Kada sam ja prišel? Ja, 91. leta. Mm-hmm. 91. godine. To sam malo sad po...
1: Pa da, da, malo reci, po humskom. Reci, slobodno ubacu.
3: 91. sam se vrnul z vojske, odnosno već je rad bil i tak dalje. Pobegl sam u biti iz Srbije z vojske, nije baš bilo lepo, ali nekak smo došli doma, evo. I onda sam jednostavno rekao da hoću imati svoj bend. A by the way, dok sam još bil u Somboru kao gušter, ne... Onda
1: u vojsci.
3: U vojsci, da. Onda sam si ja onak popeval za svoj gušt, ono, onda puno, mislim danas je bilo na 35-36 unutra sobi, na minus, ne znam koliko, katastrofa, uvjeti, ali dobro, to će lići, zato se ne veli bez veze da si dečic si ušel, a zišel si muš van, ne. Mm. Tako da, i onda sam ti ja tak pjevušel uvijek svim tam, i onda su mi svako večer sa dečki rekli, onda, Juci, daj nam jedno za popevaj uspavanku za ono laku noć, i onda sam onak nasuhal lepo unutra, onak sobici za popeval, svi smo si zadrebalo ono
1: se. Svojim markantnim glasom.
3: Pa dobro, onda sam više koristil tenorske ove visine. Da, tak da ovoga. I onda tak krenul moj put, onda odmah u Rogacu, odmah prek meje, prek granice je bil taj bend. Uh-huh. Caligula s kojim smo krenuli, kak bi rekli, velike pobjede. I the rest is history, pa ide Bahnhof nakon toga, pa su već bile onda popularne pjesme koje su se vrtele po radijskim stanicama, po Sloveniji, tu kod nas, pa onda meni je opet to niš već bilo dovoljno, pa sam trebali još malo štengu više, pa sam išao u jedan band Chateau, koje je bilo, to su bila Shank Rock i Chateau 2, ajmo reći najjača rock benda, nekakva metal rock benda u Sloveniji, ne?
1: Uh-huh.
3: A i šire. I ovoga, i tak je tu krenula priča, i onda smo, jer su oni su nešto ostali bez pjevača, pa su mene zvali, pa i tak se to malo, pa smo tam nešto snimali, pa pivušili. Da, i onda je došla, ja mislim, kad su me zvali na Doru, 96. ja mislim da sam bil prvi put na Dori. Moja posljednja molitva, da.
1: Odlična stvar isto.
3: Da, da, još je bila Ksenija, onda ja mislim bila Urličić još glavna, ako se ne varam. Da, i onda je rekla, Juci, ili buš zadnji ili buš prvi. Takva je pjesmica. Mislim, gle, to je onakva lagana baladica i činjenica, nije ona nešto, ne znam kaj, ali je, ima svoju publiku.
1: Je.
3: Tak da,
1: i svoj život, da, da, u eteru.
3: Da, ima. I onda, 96. i onda nakon toga, da, sam rekao da se ne želim baš tu baviti s tim, s tom estradom tu Hrvatskom, nek sam imali bi dalje te svoje rokerije. Znaš, ja sam bil zadrti roker i to je bilo tak. Tu su me obećavali brda doline, ja to nisam ni štel. Ja sam imao svoj film, svoju viziju i to je to. I nije mi žal apsolutno niš.
1: Ni jedne odluke.
3: Sve me to dovelo tu gdje sam ja danas s mojim, evo, decom, Vanjicom, sinekom Jakovom i s mojom suprugom Iris, koja je još, a nije, sad je već valjda doma došla. Mislim da je do 15
1: prije delala.
3: Do 15 do 9 je delala, Boga, da. No, i uglavnom, ne bi mijenjal apsolutno niš. A velim, da, onda smo imali, kak je bilo na Dora još 2001. Emilija i ja, kad smo imali ono Beauty, mm-hmm, koje je bilo stvarno hit,
1: yeah,
3: pravi. I štetak je, onda nismo, ali takva vremena su bila, ne, kad nismo onda pobjedili, ja bih rekao, svi su nazvali moralnim pobjednicima, ne?
1: Da, da,
3: ali
1: to je
3: nema veze.
1: Utješno, da.
3: Da, ali ovoga, činjenica, ono je bilo jako dobro i ja mislim da sam još bilo nakon toga 2002. još na Dori sa Dotakni srce, ako se ne varam, pjesma, da. To je bilo to i onda sam, još ne znam, par put su me zvali na neke festivale, možda sam tu i tam išao. I onda smo osnovali
1: Gubce,
3: da. Onda smo bili kvartet Gubec, to je bilo jedno lijepo razdoblje, ali naporno razdoblje.
1: Puno se delalo.
3: Puno se pilo, puno se jelo.
2: Da, zato je, nije bilo. Tata je spao zato, sam zato, po noći,
3: zato,
2: ujutro.
3: Zato sam rekao da je to bilo jako naporno razdoblje. Veselo, ali naporno. No, tak da.
1: Ali razveseljavali ste ljude.
3: Jesmo. I to je bila jako dobra priča. To je bila jako dobra priča i uvijek smo imali malo i humora i bilo je simpatično.
1: Je.
3: Ajmo reći, bili smo neki konj za trke sjeverozapadne Hrvatske. Našeg Zagorja. Ne, tak da. A, ne
1: dobro,
3: znam,
1: to, ja su sam... bile, to su bili u najboljoj snazi zapravo,
3: pa da,
1: i u
3: da,
1: naponu bi se reklo. Ne? Mislim, imali si ove svoje priče od prije,
3: da,
1: i
3: da,
1: one i dalje zapravo funkcioniraju.
3: Ne, ja i dalje,
1: ove
3: imam, ja i dalje još radim ovo svoje, ove evergreene, imamo jedan orkestar koji smo se dogovorili, našli smo onu ekipicu, nazvali smo ga Full Bag kao orkestar jer nas je puna torba, ne? Ima nas 12. I to je malo skuplja priča, ali je to kvalitetna priča. Znači, kad vidiš ono orkestar 12 ljudi sa gudaškim kvartetom, sa brass sekcijom, sa ritam sekcijom, sve kak spada, i kad imaš repertoar Sinatra, Tom Jonesa, Van Morrisona, Stinga i tak dalje, onda stvarno je gušt. Jer to ja mislim da ne mogu nigdje. Jedino mi imamo takav repertoar i di to sviramo. Je to malo skuplja priča jer nas je puno, ali Bože moj.
1: Da, ali je kvaliteta i razina.
3: Upravo to,
1: ne,
3: upravo to. I stvarno je, gdje god smo bili, svi su bili ljudi oduševljeni i ono uvijek su nazvali opet. I tak da, i sad smo, čak sam ja napravljeno 2-3 autorske pjesme u tom stilu. I sad čekam, ja se nadam da bomo sad se negdje odpravili studio da konačno neke snimimo, pa da bi onda snimili malo i opet neki spotić. Jer, kak bi rekao čovjek, da si vidljiv. Jel da? Nažalost, danas u takve vremena ja nisam baš po tim društvenim mrežama, to kako to ovi svi delaju. Jer ne znam, meni je to nekak čudno da sam sebe fališ i sam sebe promoviraš, meni je to nekak...
1: Krivo si odgojen, da.
3: Katastrofa, ali bože moj, takva su vremena došla, ne?
1: Treba se pririktati, nekak se ipak treba pririktati.
3: Je,
1: da.
3: Je.
1: Pa snimiš spot, onda recline mečeš.
3: No.
1: Na Reelse i na TikTok, razmiš. Našnitaš.
3: Joj, meni, joj, to neko drugi dela za me, ja to ne znam. Buvanja to.
1: Bude, kako ne. Idemo čuti još jednu tvoju sa Swing Againom.
3: Može.
1: Contessa je naslov, pa bumo prokomentirali kad čujemo.

0: Večeras kaj kavijani, lepo se družimo s obitelji Turner, fale nam još Iris i brat
1: Jakov.
0: To drugi put kad ti izađe sljedeća stvar, onda bute došli svi četiri.
2: Može.
0: Znači, Iris to drži sve na kupu.
1: Je.
0: Hajuci.
1: Da bi riječ rekao, suzicu.
0: Ti si se priženili ili ste napravili hižu?
1: Napravili smo si hižicu, da.
0: Ona je s Krapine,
1: Iris. Ona je s Krapine, da. Mama joj je punica iz Rijeke.
0: Ma da.
1: Nona, da.
2: Ona a dida je bome iz Like.
1: Da, dida je iz Like, da.
0: Pa da čujem tu priču.
1: No. Tak da. Ali oni su se kak mladi isto, Nono i Nona su se upoznali u Rijeci, onda on, kak je on studirao stomatologiju, dobili je stipendiju za iz Krapine i onda je došla Krapina, onda je došla za njim i tak su tu ostali.
0: A di ste se ti Iris našli?
1: Pa mi smo se relativno kasno našli.
2: U baroku.
1: U baroku, da. U stvari, ja sam bil u baroku, to je bil moj kafić, onda u Krapini pijem kavicu i prolazi nekakva puca, gledam, tam ti bigolice, viš. Do to je. A da ju ne poznam, pazi, ne? Kužiš, zato mi je bilo čudno, jer ona je bila na ostav Zagrebu, ne?
0: Mm-hmm.
1: Tak da. I tak smo se ono nekako poznali, malo po malo. Malo po malo i tak je krenulo, evo.
0: Šarmantan si ti, ja si mogu zamisliti da.
1: I sad je već, evo, 20.10. će biti 25 godina braka.
2: A tata je zaboravio jedan dio ove priče kad su se upoznali. On je pijan prišao mami, dalio je svoj
1: no,
2: broj.
1: No pa dobro, pa ne treba to baš tako reći, ne.
0: Bili pod gasom, nije bil
2: pa
0: pijan.
2: Mislim,
0: sigurno nisi bil
2: bila
0: pijan.
2: Je, bila je gaža i bio je vesel.
1: Bil sam dobre volje, ne? Društven, znaš kak se to veli.
2: E pa to, no.
0: Društveno poželjam.
2: Ali je bila fora da je mama tam bila sa svojim najboljom prijateljicom ili mojom kumom, koja se sjeća tate iz srednje škole. I da je on ono fucking, da je mijenjal cure i tak to sve.
0: Sve lepo je rekla o njemu, a?
2: I onda je kuma odmah čim ga je vidjela rekla, joj, ja ti znam tog Jucija, to nič dobroga nije. I onda su ga izbjegavale dva mjeseca. Kad bi ga kuma vidjela prek puta ceste, idu na drugu stranu. I tak, ali eto, na kraju je moja kuma meni kuma, svi se vole najviše na svijetu. I na kraju, eto, mama i tata.
0: Potrudil se, Juci, potrudil
1: je,
0: se.
1: Eto, ja,
0: da. Ali to
1: znam
0: je
1: biti
0: najispravnije. Da, to je najispravnije kad se čovjek mora malo pomučiti.
1: Naravno, onda znaš što cijeniti.
0: Tak je, tak je. Vanja, ti si nam otkrila onda kak ti bude izgledala ova školska godina. Čini mi se ove prve tri, četiri zapravo, ja sam stalno 3+2, oprosti, jer nisam u ovim umjetničkim vodama. Kak ti je to prošlo? Jel ti bilo teško? Jel ti je sve bilo lepo? Svi predmeti? Kak to ide uopće kad se studira pjevanje?
2: Pa meni je faks bio super, za sad sve, stvarno ove 4 godine, ekipa mi je super, profesori su mi odlični, isto evo ja sam u klasi kod profesorice Lidije Horadujnko.
0: I ona je fora.
2: Da, moja profa je genijalna, ona doslovno druga mama svima nama. I a u Puli atmosfera genijalna, mislim, prvo studiraš na moru, novi dom, ono, hotelske sobe, otvaramo sobe na kartice, kupona mi je ljepša dole nek doma, prek puta
1: mi je menza. Mislim.
2: Prek puta mi je menza, moj faks su samo 4 smjera i zato smo onak mala obitelj, kada se meni jako dopada, znači imamo smjer glazbene pedagogije, harmonike, klavira i solo pjevanja i jako je zanimljivo kod naše akademije što se jedino smjer harmoniku može studirati u Puli, bilo gdje u Hrvatskoj, nigdje osim u Puli. Tako da, eto, imamo lude...
0: S harmonikašima se
2: da, dođeš. Tako da su super fešte. To.
1: A to je ne, bitno, mislim.
0: To je najbitnije. Pa da, sve se lakše prođe uz dobre fešte, da.
2: Ostalo što se tiče predmeta, pa imam dosta slobodnog vremena. Imamo dosta profesora koji su vanjski suradnici, pa onda onak i dolaze kao svi zajedno nekim vikendima ili kad imamo neki projekt. Tako da, dosta imam vremena za sebe da mogu i vježbati pjevanje i sve, da mi nije prenapeto. A i super mi je što uvijek radimo projekte na akademiji gdje većina nas sudjeluje. Nije, na primjer, ko u Zagrebu gdje postoji ona audicija, pa onda samo jedan dio od njih puno koliko ih je, muzička akademija u Zagrebu je jednostavno veća od naše. Tako da kod njih nekolicina pjeva, kod nas stvarno smo svi u svim projektima, tako da je to stvarno super iskustvo za život da nas pripreme. I ostalo, da, eto, stvarno mi je jako lijepo i vrijeme mi je jako brzo prošlo.
0: Kako bi izgledala ova godina? zadnja, je li ona tu samo zato jer mora biti pet ili budeš imala obaveze neke zahtjevne?
2: Pa da, ta zadnja godina je diploma i to napravi na našoj akademiji da radi se opera kao projekt za nas diplomante, to je zbira se po našim glasovima da su uloge za nas i onda nam to bude diploma, znači opera u kazalištu u INK u Puli i eto, i onda je to gotovo. Da. A zašto smo 4+1, to ne znam, ali se to pokazalo izgleda jako dobrim i koliko sam čula to planiraju, mislim, uvesti na ostale akademije jer su ostali 5-0, ali mi je valjda bolje imati to 4+1 zbog i Erasmusa i svašta nešto kao, eto, tako da. Imamo neki plus.
0: Znači, ova godina je još u Puli ne buš ostala i kaj bo, onda starci financiraju sad Pulu, a poslije Zagreb ili kaj?
2: Pa joj, ne znam. Stvarno nemam neki plan.
0: Ovisi o projektima zapravo.
2: Pa sve mi ovisi,
0: budeš.
2: Da, stvarno, ono, kaj se bu nudilo, ak bu kakva audicija bu prešla, ak bu se negdje otvorilo možda mjesto za raj u školi, to mi je isto super, jako volim klince. To mi se pokazalo super kad sam dobila kao predmet pedagošku praksu. Mislim da imam dobar pristup prema djeci i jako volim to raditi. Vrijeme mi proleti i da, eto, to je isto jedan dio gdje bi ono voljela probat da radim. Pa ne znam, evo da, mislim, svašta je moguće u tom svijetu glazbe i umjetnosti. Ne znam, jedan dio mene uvijek ono, zanimala me i psihologija i na faksu sam imala predmet muzikoterapiju. Pa me ne bi čudilo da možda i to isprobam ono s vremenom, tako da eto sve.
0: To zvuči zanimljivo, da.
2: Jako.
0: A i mislim da je sve potrebnije.
2: Je, jel i da? Baš je.
0: Kaj se mladih tiče.
2: Tako je i šteta što kod nas to nije toliko poznato. Naprimjer naša profa koja nam je predavala te godine muzikoterapiju, ona je studirala u Milanu. I onda ono, pokazivala nam je te neke videe i sve kak je i radila s nekim klijentima i koliko tu zapravo pomaka ima i koliko je to divno jer stvarno evo, glazba je lijek i posao kojim se bavim je stvarno najljepši na svijetu.
0: Govori Vanja Turner, a sad bomo čuli jednu jesensku i Adalberta Turnera Jucija.

0: Kaj smo to čuli, Ivuci? Jesen je veče?
1: Matoš.
0: Ko je glas bil?
1: Trpimir Jerković. Moj pajdaš s kojim delamo, to je u biti njegova ideja bila uglazbiti hrvatske pjesnike. I ovo je jedna od Jesen je veče. Ja mislim da ćemo čuti, tako ćemo imati vremena, i Igračku vjetrova. Ujević. I onda, ne znam kaj smo još smo mi nešto snimili, ali sam već zaboravio. Uglavnom, to je jedan kao projektić jako zanimljiv, da se na neki način i prezentira te hrvatske pjesnike na neki tako možda malo kvalitetniji glazbeni izričaj, kulturni, aranžmanski pun, zanimljiv, da bi bio prihvatljiv i mladima, da ga lakše možda memoriraju, kako bi rekli ljudi, da kad čitaš ovak pjesmu, sve je lijepo i dobro, ali teško pamtiš. Ali ovak možda uz glazbu možda bi lakše zapamtili, pa će im biti zanimljivije, pa ne znam. Evo, to je recimo jedna od
0: ideja,
1: da. Pa ćemo vidjeti koliko ćemo, kaj ćemo sve snimiti, ali doduše ono, godišnje jedno snimimo, tako da to bi trajalo jedan cajt, kako smo svi ono s vremenom, malo cajt not uvijek i tak dalje, onda pa kaj ćemo sad, pa koji bi sad, pa onda dok to odlučimo koji bi, pa kak bi, pa dok trpi na pravi glazbu, pa ajmo ovo, ajmo ono. Dobro, ali budemo.
0: Gdje to delate?
1: Pa kod, manje više kod njega, on ima onaj medli teatar za, ajmo reći, to je škola, glazbena škola, privatna edukacije, gdje ima i instrumente, pjevanje i ples i glumu, sve imaju, baš ono, stvarno svaka im čast. Trude se i imaju, ja mislim da imaju čak dosta ovih polaznika.
0: I kako izgledaju ti vaši dogovori?
1: Pa lepo, idemo na kavicu, malo se spijemo, pa si malo svirkamo, pa malo pjevušimo, pa onda počnemo skladati. Imam ideju, pa onda malo počnemo. Joj, da, oviše, ovako bi bilo dobro. I to, uglavnom.
0: Ti imaš isto neki mali studio?
1: Pa imam, da.
0: Ne, sam dugo bila, možda
1: pa
0: i veliki.
1: Imam. Ne. Ono za moje potrebe.
0: Pa se tam igraš.
1: Da, pa se tam igram, neke skladam i tak dalje. Pa ono, kak recimo, kad imaš, kad te zovu za te nekakve voice testove, pa ovo, pa ono, sam nekako, gledajte, ne da mi se ići, ako hoćete, mogu vam poslati i tak dalje. Jedino ako je baš nešto ono izrizito, ono, zahtjevno, pa da zato oni žele da nešto, ajde, okej, doći ću onda.
0: Jel bi mogli snimit Vanju ti, kad bi...
1: Pa mogli bi, da.
0: Jel da, da ima par snimki s kojima
1: pa
0: bi...
1: Pa mogli bi, pa mislim, već smo mi snimali smo si...
2: Smo zapravo
1: doma smo snimili vokal, pa smo slali u studio i tak, no,
0: evo,
1: tako.
0: Evo, bravo, super.
1: Pa smo snimali još kad si bila, koliko je imala, 16 let, kad smo snimali.
2: Imamo dva dueta,
1: onaj Shallow i kaj još
2: i
1: bila.
2: I onaj Aladdin.
1: Da.
2: A Whole New World.
1: I can show you the world.
2: To su bili, onda.
1: Ja, teško je bilo nagovoriti, znaš, i onda je bila sva onak malo u strahu, još nije se ona opustila i tak dalje, ali evo, sad polagano to, hvala Bogu, sad je već 24 leta i...
0: Da, ja bi očekivala isto za moju decu da su otvoreniji, mislim, oni su odlični u komunikaciji, ali zapravo ko da stalno imaju taj mene ko kišobran nekakav, ne?
1: Pa, treba, mislim, se maknuti, se time, treba ih odvojiti, da. Treba ih odvojiti i pustiti ono u vatru što prije i ono, a njoj super, recimo, ona je dosta, ona voli bi doma. Ona u svojem kauču, ona lepa telka i ovo, ono, zavalice i ne radit niš. Da. No, i ovoga, ali velim, i to je baš super kaj u Puli. Znaš, ono, nemre, mislim, telefon je to svaki dan, ovo, ono, tak dalje.
0: Da, nemaš osjećaj da je tak daleko.
1: Treba za tri vure, tri i pol vure sam dole, nije problem, ne, ali činjenica je, djecu treba što prije maknuti od kuće,
0: da se osamostale,
1: da, mislim da je to nekak najbolje. I...
0: Koliko god nam je to teško nekad.
1: Je, jer inače delamo medveđe usluge im delamo, kuće, ono, nikad se ne boju odvojili, ono, gdje je tome kraj? Negdje treba presjeći, ne?
0: Kak je to bilo, Vanja? Kak je mama Iris podnesla da ideš od doma?
2: Pa oni su bolje to prihvatili nego ja.
0: Super.
2: Znači, to je izgledalo tak da, ono, znala sam jednog dečka s Bednje da studira dole i to je to. I sad ja dolazim u taj dom i ono, meni su dofurali za vikend i kao oni su si iznajmili isto jedan apartman kao da će jednu noć oni ostati. dok sam ja jetu jednu noć samo doma, jer meni još cimerica, koju nemam pojma ko će biti, još nije došla. I niš, ja cijeli dan nisam ni čijela od užasa, sljedeći dan isto. I kuce mi ujutro kao mama i tata na vrata doma. Ja izlazim ovak pidžami, otvorim im vrata, uđem sobu, ovak se pokrijem cijela s poplonom. I onda doslovno, bila sam na rubu plača, kao zaka, ja se tu moram biti. Jedni meni gledaju, pa Valja, pa sve bu super, pa dobre. Ja njega kažem, ja vam tu nem bila. Ja vam tu 2 tjedna, dajem priliku, ja vam išla doma, nem ja tu bila. I točno tako je bilo. I niš. I
3: išlo je to dan po dan.
2: I na kraju je krenulo. I još, ajde, tih prvih 2 tjedna smo se i više čuli. I ono, sve je bilo, kak ti je, gdje je, šta je ovo, kako funkcionira. Meni je sve bilo na ovo. A već nakon prvih mjesec dana mi je bilo tak super, ono više nisam zvala.
1: Znači se poznaju malo dole, ekipa krene ovo, ono, pa normalno da ovdje
2: je super. Da, mislim, ja sam inače ovak malo plašljiva i anksiozna i to. I onda kad sam vidjela da mi je dom pored bolnice, to mi je bio ogroman plus.
1: Ali doslovno je paviljon, joj, kaj, 20 metara.
2: Ja se samo prošećem do hitne. To mi je odlično, kako treba. Ako se desi, samo mogu ići pešice.
1: No, eto, vidiš.
3: Super je mala. Mala je super, a već je velika. A sad idemo još do igračke vjetrova. To si rekla da je Ujević, da nas podsjetiš.
1: Da.
3: Pa da čujemo kako ste to zakopali.

0: Igračka vjetrova i Adalbert Turner Juci, to je isti pajdaš koji je
1: Trpimir,
0: skladao
1: da, Trpimir Jerković, on sve oglazbljuje i stvarno da. odlično radi. Kužimo
0: se, baš
1: se
0: čuje,
1: baš ono,
0: da, i da je, se pazi je, na svaki detalj je, i fora. Je. Da,
1: baš
0: nije
1: zanimljivo.
0: To lako.
1: Nije lako, da.
0: Se upustiti u to, ali ovo je dobro. Je, da.
1: I stvarno svakamu čast.
0: Imamo dosta dobre reakcije na Facebook stranici Radio Sljemena. Lijepa emisija, jako rado vas slušam. Lijepi pozdrav vama i vašim gostima iz Vinkovci. Lepo je čuti reč kaj, kad čujem, odmah se vraćam u Međimurje, veli Kristijan.
1: Lijepo.
0: Kako mladost lepo kajka, lepi cajti Milina za slušat. To je tebi, Vanja. Evo, Vanja šalje srce. Napravljeno od dva kažiprsta i dva palca. I izvrsni gosti, draga Ana, sve pohvale. I izvrstan pjevač, gospodin Juci.
1: O, hvala lijepa.
0: Slušateljica Sonja. A i mlada dama zvuči odlično. Pozdrav svima. Evo, hvala vam lijepa da ste nam se javili. Možda imamo i na WhatsAppu neke, ali ja se moram zmisliti koje sve platforme imam. I na WhatsAppu 099-616-7004 napišite poruku dok su nam tu gosti. Evo, našli smo se zato kaj uvijek se treba podsjetiti, evo, lepih popevki koje si Juci napravil, osim ovoga kaj si nam pobrojal kroz karijeru, a i sad si u komediji, evo, imaš te svoje uloge. Malo je sad s tom zgradom traumatično, ali valjda se bu to poriktalo.
1: Ma bude, svi smo mi optimisti, sve bu to dobro jednoga dana, mada bi ja volio da komedija ima stvarno jednu veliku dvoranu koja ima mogućnost
0: multifunkcionalnosti,
1: da recimo kad radimo ove svjetske hitove, showove kao što je Mamma Mia i ovi svi ostali musicale koje smo imali, ili Jesus Christ Superstar, Jadnike i tak dalje, da imamo jednu dvoranu koja ima 1500 mjesta i po potrebi smanjujemo, znači 800 ili 500 i tak dalje. Mislim, to kad gledaš u negde u Austriji, u selima, da ne velim Rusija, Češka, svi imaju takvih puno dvorana, čak u selima, kamoli u metropoli kak je naš Zagreb, i jedno gradsko kazalište Komedija, koje ja mislim najveće gradsko kazalište. Mislim da mi zaslužujemo to, pogotovo s takvim ansamblom kojega imamo i s takvim projektima koje mi radimo, ne, tako da trebali bi imati nešto tako.
0: Ti surađuješ i s drugim glazbenicima, s vojnim orkestrom smo te znali.
1: Da, i mislim da smo, ako se ne varam, 10.10. u Osijeku sad sa jazz orkestrom Hrvatske vojske. S njima dosta, evo, tako kao solista dojdem pa im malo otpopevam kad neke treba. Bili smo u Stubici, smo bili sad ovi dani Perišina. Rudija.
0: Super.
1: I bit će još toga, sigurno.
0: Ti živiš u Zagrebu ili?
1: Ne, ja živim Krapini, ne bi mogao. Mislim, možda bi, kad bi moral, ali...
0: Daj nam reci, kaj je to tako lepo na bregu tam gdje je
1: stres? Mir i tišina, nema stresa. Ja čim dojdem pod susjed, kad vidim onak nebo gore, lijepo plavo, a kad idem prema Zagrebu, sve nekak idem sivilo. Onda si mislim, Isuse dragi, pa kam ja to idem? Mislim, meni je lepo, mislim, Zagreb i škole, sve smo tu bili, zbavljali. Zagreb je normalno drugi dom, ne? Normalno. I skoro sam svaki dan tu, tako da jedino moram priznati da kaj se tiče prometa, prometne infrastrukture, nismo se pomaknuli, nego da pače nazadovali smo, ne? Tako da ima, mislim, automobila ima sve više. Stanovi se grade, znači danas moraš računati minimalno 2, čak do 3 auta po stanu, a mislim da je još uvijek po zakonu, ne znam, 1,5 ili nemam pojma, 1. Ne znam koliko je, kak je, ali uglavnom nije dobro, ne? Nije dobro, previše automobila, premalo se koristi javni prevoz, jer kad gledaš, na kraju, po meni, ja iz Krapine nemam. Pazi, ja, kaj smo da sad, 2026. Znači, ja nemam direktni bus Krapina-Zagreb. Ja sam to nekad imao, svakih 15 minuta išao bus za Zagreb. Danas nemaš direktnog busa s Krapina-Zagreb.
0: A kako onda
1: ideš?
0: Ideš
1: Krapina-Zabok i onda Zabok-Zagreb.
2: Vlakom.
1: I vlak imaš tak presjedanje i bus. Pa ono, nemaš vjerovati.
0: Nemaš vjerovati, da.
1: I onda su ljudi jednostavno zbog takvih stvari su prešli na taj osobni prijevoz. I onda na kraju spada da se svako sam vozi na posao. I to je financijski klešno isplativo. Nikak. Ali onda imamo i takve gužve kakve imamo. I ljudi su se naviknuli na to, naviknuli su se na taj trošak. I sad je to tak da vidimo, ono, imaš 500 000, ne znam, ja mislim da imamo čak, kad se tiče Zagreba, 200 000, ako ne i više, dnevne migracije. To, kako bi to podneslo? A Zagreb ima ono, maksimalno, po mojoj procjeni, infrastrukturu za 300 000, 350 000 ljudi. Da tome je ostala. A danas nas je milja, ne. I još imaš, ne znam, 200 000 dnevne migracije. Kako bi to podneslo?
0: I onda ti jedno čekaš da se zapelaš na Zagrebsku magistralu.
1: Pa sad, dok je jedno, mislim, sad kak je lepo vreme, se vozim s motorom, pa nekak to lakše zbavim. Ali evo ti primjer, recimo, ne znam, pa čak do 2010. i 15. meni je trebalo maksimum vura vremena da dojem doma do Kaptola. Od doma do Kaptola. Gore. Vura vremena. Ono maksimum. Sad, kad dojdem za vuru i pol, vuru 40, ja si huškam. Kaj se dogodilo? A pazi, ja ne idem u rush hour-e. Znači, ja ne idem, ja idem na posao, recimo, u 9 krenemo doma. Znači, ja bi trebalo preti normalno. Ma kak. Kaj ti je? To stvarno, kaj se toga tiče, je malo ono... scary.
0: Da. Prelepi Zagreb moj, imaš jednu popevku.
1: Je, to bi bila
0: Zagreb. Ma da je lepše u toj popevki nego ovo, o čem se spominamo.
1: Je, to je Alfi Kabiljo, mislim, stvarno predivna pjesma. To je iz, tko pjeva Zlone misli, ja mislim.
2: Meni je to jedna od dražnjih.
1: Stvarno predivna pjesmica, to smo pjevali na ovim koncertima uvijek za Alfija. Smo to pjevali pokojnog, tako da, za našeg kralja melodije.
3: Za tebe moj Zagreb.

Da, da, za tebe moj Zagreb, za tvoje krove, vesi stare i nove, za tvoje štenge, place i ven.

0: Jako lepa popevka, jako lepo to izvodiš.
1: Hvala.
0: Ja kad bi imala tak glas kao ti i posturu i to sve i iskustvo, ja bi samo hodala po svetu i popevala.
1: Pa, znaš kaj, i to ti dojadi s vremenom.
0: E pa da, daj reci.
1: Meni ti recimo kako
0: sam... Mi koji imamo relativni sluh i jedva dobacimo, ne znam, možda jednu ljestvicu.
1: Ne znam kako su drugi, ali meni ti je kako sam ja rano počelo, odmah to i odmah ljudi oko i odmah hrpa raje okolo tebe i onda stite ono, stite stalno joj, gdje si ovo, ono, sinta, daj ovo, daj ovo, daj ovo. I onda ti to nakon, ne znam koliko već, to je sad već 35 let prešlo, od kako se profesionalno bavim s glazbom, jednostavno ti dojadi ti jednostavno, i onda jedva čekaš da dođeš doma u mir i tišinu. Onda cijeniš tišinu. Jako zanimljivo, ali stvarno ona tišina zlata vrijedi.
0: Da. Pa dobro, to ljudi koji se ne bave tim poslom, mislim ovim našim poslom i sa slušalicama glavi, možda ne razmeju, ali nismo dugo bili ni svjesni koliko smo zapravo atakirani, ne?
1: Pa da.
0: I količinom različitih ljudi oko
1: pa
0: nas.
1: Pa je, i stres je to
0: tako
1: pogotovo.
0: Tako da ja znam o čemu ti govoriš od prilike, da.
1: Pa to je uvijek stres. Da. Svaki javni nastup, kakav god bio, da li govoriš, da li glumiš, da li plešeš, kaj god da je, sve što je javno, to je uvijek veliki, veliki stres.
0: I da,
1: to...
0: i ovo crveno kaj nam se pali.
1: Je,
0: ne,
1: uvijek moraš paziti, da, znaš, moraš paziti, da, pa onda moraš paziti kaj biš rekao, ne, da ne biš slučajno koga uvrijedil, da, pa ovo, pa ono. O Bože, dragi.
0: Ali evo, malo prije kad si intonirala ovu stvar, kad ste pričali, da. To je fenomenalno to kad tak...
1: Je, kad
0: ti malo... sam položiš, sam pustiš.
1: Sam da. Pustiš glaseka i lijepo je, da. Pa je,
0: voliš nastupe uživo, jel?
1: Pa je, tu je ono, pogotovo kad se daješ. Ja volim to, ja uvijek velim feeling je najbitniji. Znači, moraš imati tu nekakvu unutarnju energiju koju ti daješ publici i onda vidiš kak ti publika vraća. Mm. Zato velim, kod javnih nastupa nema prevara. Ili jesi ili nisi. Ako si osvojil publiku, to se odmah vidi, ta energija. Mm. Zato je jako bitno da razmišljaš o čemu pjevaš, da daješ to iz sebe. Zato velim, uvijek volim tekst dobar kad je da pričaš priču. Mm. Zato velim, uvijek bi mi interpreti, pjevači bi trebali uvijek si prije nego ideš snimati ili pjevat nešto, prvi put pogotovo da pročitaš si tekst što je pjesnik htio reći. I onda pročitaš to malo i da skužiš opet i onda kad čuješ aranžman, aha, kak su to mislili ovako, i onda automatski iz tebe to nekak izlazi, ta melodija i ta interpretacija, tako da nadam se da uvijek pogodimo pravilno, ne?
0: Da, i naslušan si, imaš glazbu koju i ti voliš, ne,
1: pa
0: i
1: da,
0: slušati,
1: da,
0: i to kaj radiš i na stranom jeziku, na engleskom.
1: Je, pa ja sam u glazbenom izričaju, ja sam čisti anglosaksonac, ono, stvarno i kuklinac sam slušao samo tu mjuzu i...
0: A ti si i turner na kraju.
1: Da, turner, da. Ovoga, i ne znam, nekak sam bil naviknut... Stalno sam popeval sve na tom engleskom i ajde od rokerije je bilo tu i tam neki ovih naših kak su bili Sergio Joser pokojni Atomsko sklonište i U grupa i Smakovci i tak neke te rokerije, ne, ali velim, ostalo je bilo sve anglosaksonac čisti po glazbenom izričaju. I ono kak sam bil prije mlađi, ono sam bil ono energija, vriskanje, ono, da ne velim pentranje po rampama ko majmun i tak dalje. A sad kak lepo stariš, da, kak smo lepo sad u nekakvim ajmo reći tim srednjim godinama, daj Bog da mu još neke poživjeli ovoga, onda to nem nikad zaboravilo, Zrinko Tutić mi je rekao, Juci, treba znati glazbeno stariti. U biti, viš kako je to pametno čovjek rekao. Ja sebe ne mrem sad više zamisliti da ja s 50 i nešto godina, 3, 4, 5 godina ne mogu, mislim, da pjevam one pjesmuljke koje sam pjevao, znaš, ono, prije, ne znam, prije 35 let. Ne mrem, jednostavno, ja si mogu tu i tam neki koji mi onako zbini i tekst, ali da opet

0: aranžmanski, rokerski, ono, ok, ali baš one neke frčferiće, nekak...
1: Da, prerasel si,
0: da,
1: jednostavno
0: ne
1: to
0: ideš,
1: jest.
0: I onda jednostavno tak, sad se, recimo ja recimo prije nisam se nikad usudil Sinatru pjevat. Nikad, jer se nisam smatral dovoljno zrelim za to. Jer ti kad slušaš Frankija i sve te tekstovi njegove, ti vidiš da su to priče, to su životne priče. To čovjek treba proživiti na neki način da bi ti mogao to dočarat interpretacijom kak treba. Zato je Frankie bio Frankie. Tony Bennett, Tony Bennett. I onda kad slušaš te pjesme i kad to pjevaš, te izvodiš te pjesme, sad u tom stanju, sad se osjećam zrelim za to i znam da sam zrel za to. Jer to vidim po sebi kak ja guštam dok to pjevam. Onda znam da guštaju i,
1: da, da.
0: I drugi. Ne? Tak da velim, zato velim, zato mi se sviđa ta, ta rečenica, treba znat glazbeno starit.
1: Svakak da. Treba znat starit.
0: Pa, naravno,
1: pa i glazbeno
0: naravno, naravno,
1: kod
0: naravno.
1: Vas kojih se to tiče.
0: Naravno, da.
1: Prosim Marijana, još jedno Jucijevu stvar, jesen bu trsju, evo vjeseni smo i trsje smo polako ostavili s pobranim grožđem, nadam se većina.
0: Pobrali su, da.
1: Iako čitam danas ovaj cvrčak zafrkava i uputa je da se, ako se je primijetilo, to spuče van i da se eventualno novo sadi.
0: Žutica.
1: Tak je, da, evo, to
0: ja,
1: dajmo
0: čitali. Bog me došla je sikam.
1: Da,
0: da, da. Sikam je došla. Da.
1: Ali evo, ostalo je u pjesmama, ne? To
0: tako
1: mu za uvek ostalo.
0: Tako je, to je društvena pjesma. Jesam u tersiju.

0: Kavijana na Slemenu.
1: Zvonko Kudelić, Žuna je bilo ovo tekst,
2: žuna,
1: i tvoja
2: žuna,
1: glazba.
2: Je.
1: Da. Imaš još nezavršenih?
2: Jo, ima ih puno, Bog me puno.
1: Pa kraj, kaj se čekaju?
2: Kaj me gledaš kad mi ne daš?
1: Pa taj, razigrana. Ima ih.
2: Pa ulijenil sam se, moram priznati, kaj se toga tiče. A stvarno bi moral. Malo sad sam velim u drugom filmu, ove su više onak u onom bluegrass malo countryu i onak, ali jako su, ide u uho, bi rekao čovjek.
1: Ajde, imamo očekivanja od tebe, pa budem, da, isporuči, kad rešiš ove osnovne posle.
2: Da.
1: Sad budem. Ide zima,
2: yeah,
1: kratko zima traje dan, da, razmiš i onda se primiš toga. Vanja, hvala ti lepa kaj si dopelala tatu na emisiju, kaj ste se doprtili s Krapine, iako evo to je kad se ide s autom za čas, ali frče v želucu kad kreneš prema Zagrebu, ne znaš, jel buš našli parking, ne buš našli, koji garažu sad iti, v koji ne.
2: Da.
1: Pretpostavljam da su to te brige, ali super je to da ste se naučili da imate tu dnevnu migraciju, pa onda pobegneš iz te zagrebačke vreme. Zemeš si od Zagreba kad ti treba i ideš u svoj mir.
2: Ma je, to je...
1: Da, to je mali luksuz čak. Mislim, je ono,
2: pa primijetio
1: uloga,
2: sam,
1: ali...
2: Primijetio sam da jako puno Zagrebčana polagano traži nekakvu nekretninu
1: da.
2: Tu po Zagorju da bi se preselili.
1: Da, pogotovo je... ovo naša doba gdje si zel od Zagreba kaj ti je
2: kaj
1: trebalo,
2: ti je, tako je, tako
1: pa kad
2: je.
1: Hoćeš na, u komediju ili kazalište,
2: ili bilo kaj kazalište prejdeš kaj. No, upravo tako. I na večer recimo nema gužve, sad u 7-8 kad peš nešto ovak pogledat si, ajde, ok, to boš došlo još relativno normalno. Ne?
1: Da. Vanja, držimo fige da sutra budeš kak si si zamislila na ovoj audiciji.
3: Hvala puno.
1: Kak bi to izgledalo? Prođeš i onda znaš već otprilike. Putovala buš onda. To jest, trebaš li uopće ovu zadnju godinu biti u Puli ili budeš kombinirala Krapina, Zagreb, Pula?
3: Pa vjerojatno bi uspjela možda nekak skombinirati da sam dio tu, ako prođem, kažem, to je se uvijek upitno. Ako prođem, da, onda će biti probe i to sve, onda će morat biti odsutnija, a uvijek postoji opcija da uzmem apsolventsku godinu. Tako da, ako mi se tak poreda sve, da imam sve živo ove godine, onda je i to jedna od opcija o kojima razmišljam.
1: Ma, lijepo je da ti polako svoj put razvijaš i da zapravo imaš izbora, to je odlično.
3: Da, to je...
1: Pohvaljujemo ju Juci, jel da?
2: Je,
1: da je,
2: je
1: bila
2: stvarno,
1: dobra u školi.
2: Stvarno, pa gleda, dobila je i rektorovu nagradu i 5-0, sve ima uvijek tak da stvarno, kaj se toga
1: Vanja,
2: tiče...
1: Pa moraš se pohvaliti, pa otkuda znam?
2: Kaj se toga tiče, to je stvarno...
3: Ja nisam izgleda to baš toliko bitno. Da,
2: ja vidiš, to ti je to.
1: Da.
2: Lepo je, stvarno je, vrijedna je, nemam kaj reći i... ono kako smo rekli, što prije ih treba dati da sami
1: se
2: razmišljaju
1: primaju,
2: i primaju da, se posla i da su sami zaslužni za svoje ove uspjehe, ne?
1: Mi bomo Juci čuvali zdravlje i
2: tak
1: pratili
2: je.
1: Njihov zvijezdani put.
2: Tako je. Na mladima svijet ostaje.
1: Tako je, da. Iako se i mi još osjećamo, Vanja, ti ne bi vjerovala povremeno mladima, jel da, Juci?
2: Pa, mislim, već put mene zanese, onda kad krenem na naglo, hac!
1: Kam onda, si zašao?
2: No, kam te vrak tera. Dobro, da.
1: Niš, vidimo se, evo, ako ja ne zovem, ti se javi,
2: budem,
1: štete da
2: budem.
1: Se ovak slabo viđamo, ne. Ali je super, evo, da nam mladi daju povoda. Čestitam ti još jedan put na nastupu na Krapini, bila si preslatka, meni se stvar jako dopada, nastojala budem da ju čim češće zaigramo. Pozdravite Iris i brata.
2: Budemo, hvala.
3: Može.
1: I za kraj budemo još jedan put čuli Zeleni maj. Hvala, Marijan Čagalj je za tonskim stolom, Jelena Balint glazbena urednica, Adalbert Turner Juci i Vanja Turner, njegova kćer, bili su nam u gostima. Ja sam Ana Lacković-Varga. Hvala vam kad poslušate Kavijanu, budite s nama sljedećeg četvrtka od 8:30.

0: toliko toga sam ostvariti htio. Tvrdoglavo jureć za duginim tragom. I nikad sam sebi priznao nisam da samotna jesen već stoji pred pragom.
1: Ja ne znam ni što da ti kažem o sebi. Moj životni put kao satkan od pjene. I sve što sam htjela, sve želje i nade, ko vlakovi snove su prošli kraj mene.

Nekad mi se čini da smo tako bliski, a nekad me brine i svaka sitnica.